I Treni di Tosser, det är Alice och Franco Battiato som tävlade för Italien i Eurovision Song Contest 1984. Ja, det var en flott inspelning så småningom när de väl kom tillsammans och gjorde den här inspelningen med stråkar från La Scala Operans orkester. Och sen var det en operasångerska, jag hörde lite kort där, hon kommer från staterna, den damen, och heter Marilyn Horn. Ja, det blev en femteplacering för dem. Vilka var det som vann det året då? Kommer ni ihåg det? 1984. Ja, det var Bröderna Race. Diggiloo Diggiley. Sverige vann. Ja. Så då ska vi se. Vi hörde mer låtar för det här. Det var ju också med landslaget Sommar 65 från 77. Och sen så hade vi Aha med Take On Me från 1985. Ett år före det som jag talade om förut, The Final Countdown, som har ett alldeles eget program ikväll klockan 23. För er som missade det som gick på eftermiddagen idag. Al Green nu, Let's Stay Together från 72.

Där ni, Sven-Bertil Taube med Vals i Furusund, med nästan hela texten. Ja, det här är en lite fascinerande grej, för den här inspelningen, den gjordes 1972. Och på den här då så sjöng Sven-Bertil som han alltid har gjort och som han trodde att det skulle vara. Och det har nog många trott med honom. Men för drygt 20 år sedan så skulle Sven-Bertil spela in en film, och då satt han och snackade med filmens regissör, Lars-Lennart Forsberg, vid en lunch. Och plötsligt så frågar han Sven-Bertil: du, den där vals i Furusund, den sista versen, varför sjunger du aldrig den? Och Sven-Bertil kliar sig ut: vadå sista versen? För han brukar alltid ta första versen en gång till på slutet. Nu gjorde Forsberg så att han skrev ner den här texten på menyn, och så visade han upp den som Sven-Bertil som aldrig hade sett den förut. Och det här blev ju då lite grann av en följetong i olika medier, för det spekulerades om den verkligen var äkta. Det kan ju vara så att han, Forsberg, skrivit den helt själv. Men sagt och gjort, det är ju så att man på Kungliga biblioteket i Stockholm ska ha allt som har tryckts i Sverige. Så in där och börja rota i papperna, framförallt och Evert Taubes grejer. Och efter 2 dagars letande så hittar man den ursprungliga texten. Och det var väl jättekul, tyckte väl både Sven-Bertil och flera stycken andra med honom. Den dök upp i ett vishäfte som heter Pepita dansar och andra nya visor från 1950. Men som sagt, det här var från 1972, då visste man inte om den. The Beach Boys, God Only Knows från 1966, och sen hade vi James Brown med då Please Please Me. Nej, Please Please Please bara. Den kom 1956. Så då till Mark Lindsay och det som på svenska fick den härliga titeln Axel Öhman.

Madonna. Hon gör sig påmind här. Och det är med musik ifrån 1983. Ja, hon håller på ett tag nu. Nu så börjar det hända grejer. Och hon börjar visa upp sig allt oftare. Och det är så det brukar gå till innan man släpper en ny skiva. Och nu har ju tidningarna redan skrivit om det. Hon var på Met-galan och gjorde sig en massa rubriker i de märkliga kläderna hon hade på sig. Madonna som har fått se sig omsprungen av väldigt många nya och andra artister, men det ska ju finnas plats för flera. Däremot så gick hon ut med lite grann ett manifest, ett pressmeddelande där hon sa att vi måste dansa, fira och be med våra kroppar. Det är sådant som vi har gjort i tusentals år. Det är verkligen andliga uttryck. Dansgolvet är trots allt en ritualisk plats. Är du? Ja, hon är inte ensam om detta, utan hennes producent Stuart Price som hjälpte henne förr ska vara med och hjälpa till med den här plattan som kommer den 3 juli. Confessions on a Dance Floor heter den, part 2. Och då, nu är det ju faktiskt hela 7 år sedan hon kom med ett ordentligt material senast, så nu får vi se vad som sägs då där i juli. Det är nog inte bara hon som är nervös. Men som sagt, det vi hörde här, det var då ifrån 1983. The Blue Diamonds med Ramona hörde vi från 60. Och sen en underbar låt, det är ju Dancing in the Street. Det är faktiskt Marvin Gaye som skrivit den där en gång i tiden. När han åkte igenom Detroit och såg hur brandkåren hade öppnat brandposterna på ett ställe. Så det sprutade stora vattenkaskader över barnen som då behövde svalkas i värmen. Mick Jagger och David Bowie, ja, det var de som fick vara barn i den här låten från 1980. Inspelningen där, ja. Mark Lindsay, Arizona, Axel Öhman på svenska, 1970 var året för den. Änglarna ger mig ingen ro, sjunger Björn Holm 1985.

Och där hade vi ännu en av de här stora amerikanska artisterna som ju framförallt under 70-talet fick folk att stå upp på arenorna och sjunga. Det gör de fortfarande. Han har ju haft en stor show i Las Vegas som han hållit på med, och nu är han ute på vad han kallar för den sista arenaturnén. Barry Manilow har kommit ut med ett nytt album också här för bara några dagar sedan, den 5 juni. Så kom han ut med en platta som har fått namnet What a Time. Det var första studioalbumet på 15 år, läser jag här nu. Upp, ja ja. Ja, han fyller år här nu i juli. Fyller han 83. Still going strong. I Write the Songs. Ja, när kom den då? Det var 1975 redan. Från 86 hörde vi Desireless med Voyage Voyage. Och sen har vi Björn Holm, Änglarna ger mig ingen ro, från 1985. Men vi ska vara kvar samma år som Barry Manilow gjorde sina I Write the Songs från 75. Och då fanns det en annan artist som började klättra på listorna, som hade hållit till i Tyskland ett tag men nu längtade hem. Donna Summer, Love to Love You Baby.

Jan Holm och Gunnar Lundstam står det här, Sommarring från plattan Sordin, som väl egentligen skulle vara en soloplatta tycker jag ju, men ja, Jan Holm kanske kan svara på det där. Men 1972 i alla fall året, och då har han också träffat många andra duktiga musikskapare som han hade runt omkring sig. En av dem var vår egen Stefan Wermelin här på Sveriges Radio. Jag säger det, vår egen, för Stefan har gjort otroligt mycket som ni har hört på dokumentärt och musikaliskt här i huset. Och sen Anders Burman förstås som producerade. 1972 var året. Och för det, Three Times a Lady, det är Commodores det. Ja, och före helslaget här nu klockan 15 så hade vi också med oss musik. Då avslutade vi den timmen med, det var Love to Love You Baby med Donna Summer var det väl, va? Ja, 1975 var året. Nu så, du lyssnar på P4 Plus om du inte redan visste det. Vi ska lyssna på Carole King och vi är kvar på 70-talet, 1971.

Det här var väl country om något, och det är faktiskt country från Melodifestivalen. Jo, den här var med 1974, fick då tävla mot ABBA. Det gick ju inte så bra, det var ju svårt. Året därpå ville inte ABBA själva sjunga sitt bidrag, då fick Sven och Lotta sjunga istället. Men då gick Lasse och vann med Jenny Jenny. Men här tävlade han med, ja, vad tror ni den heter? Ja, många vill ju säga min akustiska gitarr, men den heter ju Min kärlekssång till dig, heter den egentligen. Billy Ocean, Caribbean Queen från 84, och Carole King, då I Feel the Earth Move, hörde vi först från 71. Men nu ska vi möta The King of, ja, vad är han kung av egentligen? Jo, The King of Mambo, Perez Prado.

Affären Thomas Crown hette ju filmen faktiskt. Men vad hette den här sången på svenska när den kom hit så småningom? Det var Peter Himmelstrand, tror jag, som skrev den svenska texten som sjöngs in och flera stycken. Först ut var Björn Skifs och Lill Lindfors gjorde den också. Och det är väl hennes version vi oftast hört. Mellan dröm och verklighet fick den heta. Det var många som blev inspirerade av musiken och säkert också texten. Men ju, den är ju inte engelsk ifrån början, utan den är fransk från början. Och då är den skriven utav Michel Legrand. Och ja, den har en liknande text, för den heter Le Moulin de mon cœur, alltså min kärlekskvarnar, eller nej, mitt hjärtas kvarnar, förlåt mig. Ja, the windmills of your mind. Ska vi se årtalet för den här, för den vann Oscar som bästa originallåt det året. Och då är vi på 1968. Medan Rank Strangers, nu är rankarna och gänget, Early Morning Rain sjöngs in 1969. Och Perez Prado var med Cherry Pink and Apple Blossom White från 1954. Nu ska vi till Margrethe Lund. Där var vi häromdagen också med Svante Thuresson och Bohuslän Big Band. Mm.

Ja, det är Edwin Starr här med sin låt War, som den heter, från 1970. Och Diana Ross och The Supremes, det är precis i vevan när man börjar bestämma sig för att vi ska nog släppa fram Diana Ross lite mera. The Happening från 67. Svante Thuresson, Bohuslän Big Band från 2004, Grön kväll i Margretelund, fick inleda det här svepet. Så då, ja, jag går sakta men säkert här fram emot den del av eftermiddagen då det blir bara, ja, blir bara, men det blir musik förstås, det är ju det vi håller på med mest här i kanalen. Och efter det så kommer Henrik Olsson in och gör sin sakta vi går genom stan. Och så senare ikväll klockan 23, en repris från tidigare idag. Ja, för vi firar att det har gått 40 år sedan The Final Countdown, Europes låt, gick ut och tog världen med storm. Det är senare ikväll. Sen har ni ju våran hemsida förstås, sverigesradio.se, där ni kan gå in och botanisera hur mycket ni vill, så länge ni lovar att ni kommer tillbaka till P4+. Här kommer Steve Kekana nu. Vad var det han blev känd för?

You win again, Bee Gees hör ni här i en lite mer tunggungig variant, eller hur, från 87. Chris Christopherson och Rita Coolidge från 74 med Lover Please och Steve Kekana, Raising My Family från 1980. P4 Plus.

Ja, sommaren det hände heter ju den här på svenska. Hur ska det bli för dig? Ska det vara den här sommaren då det händer? Ja, The Sandpipers, Quando Mi Innamoro äter den här låten i original. 1968 på året. Hurra hurra med Lillbabs har vi hört också från 73. Och nu då så avslutar jag den här eftermiddagen. Tack till Maria Enzell som har valt musiken. Med Dire Straits, Walk of Life från 1985. Claes-Johan Larsson vid mikrofonen. Tackar för idag. Jag hoppas att ni, ja idag i natt kan jag också säga om du har lyssnat på nattreprisen. Nu hörs vi här på måndag förmiddagen igen. Sköt om er. Hej då!

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Poporama, tio i topp, svensktoppen, kvällstoppen och tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: i min
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Måndag och 8 juni, här sitter jag och är beredd med Turn, Turn, Turn och The Birds. Och sen en väderprognos och sen till detta en liten tanke på havet kanske idag, för att FN har utsett den här dagen till Världshavsdagen. Och i år, ja, i år fokuserar man på innovation för hållbara hav. Vi måste öka förståelse för haven för att kunna bevara fiskarter och upptäcka nya produkter och mediciner, säger man ifrån FN. Ja, det här är en dag som kanske är relativt ung i sitt utseende som världshavsdag, för att det var så sent som 2008 tror jag som den utsågs till detta. Men det har funnits fokus på världshaven långt mycket tidigare än så på olika dagar året om. Men här i alla fall nu då. Ja, bestämt. Så att, ja, varför inte ta sig ett upp? Eller bara lyssna på musik. Här kommer The Birds.

Först hade vi Turn, Turn, Turn med The Birds och då var vi på 1965 och sen till 79 med Ry Cooder, Little Sister, och här då The Honeys med Surfing Down the Swanee River. 1963 kom den. Ja, att surfa i floder, det är faktiskt inte helt omöjligt, ska jag säga. Det finns ju floder med ganska saftiga tidvattenvågor. Åker man till Kina till exempel, så finns i Kwintang-floden något som de på kinesiska ibland kallar för silverdraken. Det är världens största tidvattenvåg. Och där kan vågorna bli flera meter höga. Och det finns de som har arrangerat surftävlingar där. Hur det har gått, det kan jag inte säga någonting om. Men likadant är det i Amazonas. Nu har i och för sig man byggt ut sådana här kraftverk, dammbyggen och annat, som har gjort att man inte kanske kan göra lika mycket som förut. Men på sina håll går det fortfarande. Mest känd i Europa, det är Rivern. Det är floden Severn i England. Där finns en tidvattenvåg som kallas för Severn Bore. Och där kan flera möjligheter till surf och bli till. Det fanns en surfare som faktiskt slog ett rekord. Han surfade över 14 kilometer på en enda våg i den där floden. Så det sa, det är bara att ge sig ut och försöka. Från Roy Orbison ska vi nu få You Got It, och då är vi på 1988.

0: Och det här är ju faktiskt från fotbolls-VM 1958 och nu är de igång här igen i sommar. En del av er som nog kanske har flytt till oss för den sakens skull. Jag småskrattar lite grann för att det är ofta så att vi får höra de där kommentarerna i den andra P4-kanalen att det är mycket sport och så vidare. Men nu är det ju så att i den här kanalen så har vi inte... Ja, jo, vi har ju, detta var ju ett sportinslag kan man väl säga med Lennart Nacka Skoglund. Stickan Andersson var det som skrev låten till 1958 års tävling. Och det gick ju bra för Sverige då. Ja, inte guld men väl silver och det ska vi väl vara riktigt stolt över än idag. Jag har ju talat om detta tidigare också att ifrån just det VM:et så säljs nu Pelés tröja på auktion som han hade på sig under sin första VM-final. Jag tror det var så och den räknas dra in ett ganska stort belopp, antal miljoner kronor. Jag ska nog försöka rota reda på hur det går på den där auktionen så småningom. Men vi har också hört Bob Dylan med I'll Be Your Baby Tonight. Den spelade han in 1968 och Gianna Nannini i Maschi från 1987 och Roy Orbison You Got It från 1988. Nu till något som blev jättestort i Sverige och jag vet inte, det var ju det här fenomenet med tv-apparaterna på den tiden och likadant radio dessförinnan. Vi hade, 75 hade vi faktiskt två kanaler, TV1 och TV2. Och jag kommer inte ihåg i vilken av kanalerna som nygammalt gick, men det var väl där han var med, Kamal, och sjöng The Elephant Song.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

The Dave Clark 5, Glad All Over heter låten. Och vi ska ha ett årtal på den också förstås. Det är 1963. Lis Sørensen med Mina Øyne, det ska se. Det var 1989. Och så Kammal då spelade in den här låten 1975. Sen vet jag inte vilket år han var med i Nygammalt. Men hur det nu än var med den saken, så var det här enligt vissa källor, bland annat Billboard, en av Sveriges genom tiderna mest sålda singel. Eller ja, Sveriges, men ja, i Sverige då. Om det nu är sant eller inte, det

har jag inte statistik nog att kunna kolla. Det har ju hänt annat sedan dess också för den delen. Men det här är en man som har fyllt 90 och drygt det. Och är fortfarande igång enligt de uppgifter jag har fått in. Och varit bosatt i Australien större delen av sitt liv. Född i Kuala Lumpur. Men har då ägnat sitt liv åt musik i framförallt Australien. I över 70 år nu har han hållit igång med musiken och kom ut med en bästsäljande memoarbok här så sent som för bara ett och ett halvt år sedan, där han berättade väldigt mycket och väldigt personligt, och det har inte alltid varit en dans på rosor, men så är det väl ofta. Kanske skulle kunna vara sommarpratare här hos oss, men då ska man ju då göra det på svenska, och så långt har han inte kommit, men det var Kamal och The Elephant Song alltså som gav upphov till allt det där pratet. Nu ska vi lyssna på Sparks istället.

Ja, det här är en trickinspelning som det så vackert heter. Det var då man kunde ordna så att folk sjöng med sig själva. Och detta var något som började hända då i mitten och slutet på 50-talet. Då kom maskinerna till där man kunde blanda kanaler, eller vad man nu ska kalla för, mixa kanaler, säger vi nog på vårt språk här på radion. Det var väldigt vanligt här i Sverige också. Siw Malmkvist var en av de första som höll på med det där, och Alice Babs. Mm. Old Cape Cod med Patti Page tillsammans med sig själv då. Och The Tremolos, Here Comes My Baby från 66, och Sparks innan. Och de gav ju verkligen en mängd olika varianter på låtar i popvärlden där i mitten på 70-talet. Men de håller på fortfarande, de här två brorsorna. Lux Lux Lux kom 1975. Till Sten och Stenner nu, som tycker att man ska dra Ditt pepparn växer, och det är nog ganska långt bort, 1985.

Zucchero och Paul Young här, Senza una donna, without a woman får man väl säga då också, eftersom det då ska vara engelskt inslag i det där. Men då årtal, 1991 redan. Och så hade vi då Kellys hjältar före, det kommer nog filmen med bland andra Clint Eastwood och Telly Savalas. I huvudrollerna, den yngre generationen har ju ingen aning om Telly Savalas var, men han var ju med i flera sådana här äventyrsrullar innan han blev känd Kojak däckare på tvn. Ja, med en, nästan alltid en klubba som man gick omkring och hade i munnen och ja, löste det ena fallet efter det andra. Burning Bridges med The Mike Curb Congregation kom 1970. Sten och Stanley, Dra ditt peppan växer, ja, det var 1985 det. Vi ska nu lyssna på The Everly Brothers och det är då en låt som heter Walk Right Back. Året är 1961.

Här har vi hört tre låtar efter varandra. Vi hade en före helslaget. Det var ju Walk Right Back med The Everly Brothers. Ja, 1961 kom den här låten. Och så har vi passerat klockan 11, eller klockan 23 om du lyssnar på nattsändningen. Ja, då hörde vi först Chris Rea med Fool If You Think It's Over från 78. Och sen kom Cream här med Sunshine of Your Love 1967. Ja, för er då som lyssnar klockan 10 på förmiddagen, eller klockan 11 rättare sagt då, den sändningen, ja, ni får en liten väderprognos här. Det får ju ni också då på natten här. Jag ska se om inte jag har kunnat plocka fram lite grann om nattvädret också för den delen. Men för er som ska uppleva dagen först här den 8 juni så är det ett högtrycksbetonat väder som överlag ger en behaglig junidag. I alla fall i stora delar av landet. Och efter en del morgondimma och lokala molnfält så väntar solen få allt större utrymme under dagen. Det låter väl bra. Götaland och Svealand, där blir det växlande molnighet med goda solchanser. Temperaturerna stiger till mellan 18 och 22 grader och lokalt något högre i de sydöstra delarna. Och vinden är svag till måttlig i sydost. I Norrland är det växlar molnigheten under dagen. Längs kusten och inlandet så väntas mest uppehållsväder, men någon enstaka eftermiddagsgul kan inte uteslutas. Och temperaturerna når mellan 14 och 20 grader och varmast i de södra delarna. Och så då till kvällen. Ja, då ska det klara upp på många håll och temperaturen sjunker då förstås långsamt i och med att värmen stiger upp och ut i natthimlen. Natten mot tisdag så blir det relativt milt väder med temperaturer mellan 8 och 13 grader. Där fick ni. Ja, då har alla fått sitt väder både dag och kväll när vi nu rullar vidare med Karl Mann.

men den är väl lite trevlig den här låten tycker jag. When I'm 64. Paul McCartney skrev musiken till den redan när han var 15. Och så småningom skrev han text för att hylla sin pappa som skulle fylla 64. Och så finns ju den här fina texten då som ställer frågan ifrån den som sjunger till sin älskade. Att behöver du mig fortfarande? Älskar du mig fortfarande? Nej, jag fyller 64 år. För Paul McCartneys del så var det faktiskt just en ganska bra fråga att ställa. För en månad före hans 64-årsdag den 18 juni 2006, då han fyller, alltså den 17 maj samma år, då gick hans dåvarande hustru och Paul in i en separation. Det tog 2 år för den skilsmässan att gå igenom, så att svaret på frågan om hon behövde honom när han fyllde 64 eller om hon fortfarande älskar honom, det var ju faktiskt nej. Själv fyller jag 62 idag och ser då fram emot min 64-årsdag. Jag ska bli väldigt nyfiken på om jag ens har ett förhållande då, för jag har inget nu. Ja, det var Paul McCartney det. Och vi ska se årtalet för den där låten förresten. Det var 1967. Rod Hunter med Apache hörde vi från 72 och Carl Mann med Pretend från 59. Nu går vi över till någonting helt annat. Hanna från Arlöv, Nationalteatern 1974.

Julio Iglesias tillsammans med Willie Nelson i To All the Girls I've Loved Before. Och det är ju ingen hemlighet att Julio Iglesias då har ibland spelat lite grann på det ryktet han har om att vara en kvinnotjusare. Men faktum är att han bara varit gift två gånger. Och då har han passat på, för med hans första hustru Isabel Preisler, som var gift med i 8 år, så fick han 3 stycken barn. Och det är då Chabeli och Julio Iglesias junior och Enrique Iglesias. Ni känner ju till dem där. Men sen så höll han upp ganska länge innan han gifte om sig med Miranda Rinsburger, som kommer ifrån Amsterdam, Holland där någonstans, Nederländerna ska jag kanske säga. Och med henne har han 5 stycken barn. Mm. Det finns ett utomäktenskapligt barn också, sägs det. Men, det behöver vi inte tala om nu, utan nu ska vi titta på James Gilruth. Det var Little Band of Gold vi hörde förut, med ett inspelningsår var 1963. Och Hanna från Arlöv, Nationalteatern från 1974. Ja, det var lite intressant det där med den sväng som fanns med den svenska proggvågen där på 70-talet. Och de stod ganska hårt mot till exempel den här typen av musik som kom något år senare.

0: För du lyssnar på P4 Plus, Claes Johan Larsson heter jag, Marianne Faithfull har ni hört här med Broken English och låten gjorde hon 1979. Och så hade vi The Yardbirds för det med Heartful of Soul från 65 och Hot Chocolate, ja, där hade ni den kommersiella diskon. So You Win Again heter låten från 1977. Vi håller oss kvar i 70-talet lite till här tillsammans med Dr. Hook. De hade släppt det här And the Medicine Show 1975 och nu var det bara Dr. Hook. The Millionaire heter låten.
1: Before we begin, thank you. Thank you all, thank you, thank you. Thank you.
2: I'm not a bad person.
1: I know.
2: I don't drink and I don't kill. I got no evil habits,

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar

Han målar så vackert i ord, Carl Anton. Och man får också förnimmelser av de här dofterna som omger allt det här. Han har spelat in den här flera gånger. Och i just den här inspelningen, där är det Jan Johansson som har arrangerat och satt ihop orkestern enligt vårt kort i grammofonarkivet i alla fall. Och årtalet för den här inspelningen, det var 1965. Före det så hörde vi Small Town med John Mellencamp från 85, och allra först så hörde vi Du borde köpa dig en tyrolerhatt med Östen Warnenbring. Den tycker jag är kul. 1969, det är Marcus Österdals orkester. Och så Dr. Hook förstås, The Millionaire, får vi inte glömma bort, från 75. Så där då, Claes Johan Larsson heter jag, tackar för mig och er nu lyssna på Magnus Carlssons musikval fram till dess att Kia tar över om 2 timmar. Det sista jag presenterar, Poison Ivy, The Coasters från 59, och så hoppas jag att vi hörs imorgon igen. Hej då!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Då möts vi igen. Hoppas du har det bra och är redo att hänga med på en 2 timmar lång musikmix. Idag är det musikredaktör Magnus Karlsson som har plockat ut godbitarna. Och bland annat har han bjudit in Marvin Gaye, Donald Fagen, Gloria Gaynor, Anna-Lena Löfgren och Paul Simon. Men vi tar och börjar med att be oss ut på en cykelsemester tillsammans med Pugh Rogefeldt. Året var 1978.

walking. I'm walking after you. Walking.

Först här CCS som 1971 spelade in Walking. Och så Håll mitt hjärta som från början hade en engelsk text och hette Same Old Story. Spelades först in av André DeLange 1999. Låten den skrevs av Peter Hallström och Lasse Andersson. Björn Skifs fick låten uppspelad för sig av sitt skivbolag och de tänkte att det kanske kunde vara något för honom. Och Björn, han gillade vad han hörde men kände att han ville skriva en svensk text. Och det var precis vad han gjorde. Originaltexten, den handlar om en man som hela tiden misslyckas i livet. Men när Skifs skrev om texten så ville han att den skulle handla om tröst. Och han har själv sagt att texten i princip skrev sig själv. Och tröst visade sig många behöva, för Håll ditt hjärta släpptes 2002 och blev en dundersuccé. En rekordlåt som låg hela 142 veckor på Svensktoppen. Nu från en björn till en annan, från Skifs till Jason Lind som 1973 spelade in Games People Play.

Först här Bee Gees som 1966 släppte sitt andra album, och där hittar man bland annat titelspåret Spicks and Specks som vi hörde här. Och så Gene Pitney som bara var 24 timmar hemifrån Tulsa där frugan väntade. Men så stannade han till på vägen för att vila och äta lite, och där stötte han på en kvinna som han frågade om vägen till närmaste matställe. Och hon följde med och visade vägen till ett café. Ett möte som blev ödesdigert och som slutade med att han var otrogen mot sin fru. När morgonen sen kom, då vaknade han upp och insåg att han inte kunde resa hem igen. Han hade svikit sin familj, blivit kär i en annan. Ja, drama kan man lugnt kalla det. 24 Hours from Tulsa, skriven av låtskrivarteamet Burt Bacharach och Hal David. Och Gene Pitney spelade in den 1963. Nu hoppar vi på Drömmens skepp ihop med Staffan Percy. 1979 släpptes den.

Paul Simon, Still Crazy After All These Years, som han spelade in 1975. Och innan det, I Believe med gospeldrottningen Mahalia Jackson, släppt 1960. Hörrni, på torsdag drar det ju igång fotbollscirkusen stavad fotbolls-VM. Förväntningarna är ju höga, kanske inte på ett svenskt VM-guld, även om mirakel ju har hänt. Men på en folkfest och en hel massa bra och spännande fotboll. Och när det är dags för stora fotbollsmästerskap, ja men då ramlar fotbollslåtarna in som ett brev på posten. Känns som om de bara blir fler och fler för varje gång. Och många av dem hinner man ju knappt höra, men det finns ju de som fastnat. Och i tematimmen på lördag, då kommer Micke Cederberg bjuda på ett gäng gamla goa fotbollsstänger som du garanterat har hört. Så vem har egentligen gjort den bästa fotbollslåten, undrar Micke. Är det E-Type, GS, Nacka Skoglund, Staffan Hellstrand, Svenne Rubins, Ricky Martin, Schütz eller kanske Markoolio? Ja, det handlar såklart inte om någon tävling. Det handlar snarare om 100% fotbollsyra och perfekt uppladdning inför Sveriges första match, med andra ord. Missa inte tematimmen fotbollsmusiken på lördag mellan 17 och 18 här i P4+. Och sen kan du ju njuta av alla fotbollslåtar även i efterhand i vår app Sveriges Radio. Nu talas Attenander över en stund med Lisa Lisa, släppt 1989.

En svensk version av Galveston, Glen Campbells hit som han släppte 1969. Då handlar den om en soldat som sitter och putsar sitt gevär samtidigt som han längtar till flickan hemma i Galveston. Bengt Sundström skrev svensk text till den och då blev titeln Minns du det? Som Anna-Lena Lövgren, även hon spelade in 1969. Och så hörde vi Tony Christie som var på väg till sin flicka i Texas i Amarillo närmare bestämt. Neil Sedaka och Howard Greenfield var det som skrev Is this the way to Amarillo? Och Tony var ju först med att spela in den 1971. Och låtskrivaren Sedaka hördes för övrigt själv här på piano. Nu till 1977 då Brian Ferry spelade in This is Tomorrow. Yeah.

Patti Smith där, som slängde av sig och dansade barfota, Dancing Barefoot, som finns med på albumet Wave som släpptes 1979. I låten sjunger ju Patti textraden Makes me come on like a heroin. Och det ville skivbolaget först att de skulle ändra på, för de trodde att det handlade om drogen heroin. Men i det här fallet så är heroin en kvinnlig hjälte, så Smith vägrade ändra texten. Hon dedikerade låten till den franska konstnärinnan Jeanne Hébuterne, som var älskarinna till den italienska konstnären Modigliani. När han dog, då var Jeanne gravid i 8:e månaden med deras andra barn. Och bara ett dygn efter att han dött så kastade hon sig ut från ett fönster från 5:e våningen och dog. Och Jeanne och hennes starka kärlek till Modigliani inspirerade sen Patti Smith knappa 60 år senare att skriva Dancing Barefoot. Även Hasse Andersson dök upp här, och det med Sommardansen som han spelade in 1987. På Beatles debutplatta Please Please Me hittar man låten Do You Want To Know A Secret. Plattan den släpptes i mars 1963, och bara en månad senare då släpptes en annan version, och det av Billy J. Kramer and the Dakotas.

Eurythmics Sweet Dreams Are Made Of This, som i grunden är en rätt mörk historia. Den kom till efter att Annie Lennox och Dave Stewarts tidigare band Tourist hade splittrats. De båda hade dessutom precis gjort slut, men trots det bestämt sig för att fortsätta jobba ihop. Ekonomin knakade dessutom och de fick låna för att köpa ny utrustning. När Stewart sen plötsligt en kväll satt och jammade fram ett beat och ett riff så vaknade Lennox till och undrade vad tusan var det där, samtidigt som hon då började spela på en annan synt. Och tillsammans så duellerade de, kan man säga, fram Sweet Dreams. Texten, den var från början lite väl mörk, så då slängde Dave in den något mer hoppfulla frasen "Hold your head up, moving on". När skivbolaget sen hörde låten så gillade de den inte alls. Den hade ingen riktig refräng, tyckte de, och vägrade att ge ut den som singel. Men så började en radio-DJ i Cleveland spela den på repeat och telefonen i studion lyste röd. Publiken gillade vad de hörde. Och skivbolaget fick krypa till korset och erkänna sitt misstag och singel släpptes i januari 1983. Innan det så hörde vi också Frankie Valli tillsammans med Four Seasons, och de bjöd ju på sin December 63, Oh What a Night, släppt 1976. 1961 undrade Gunnar Wiklund, minns du den sommar?

Chris Norman och Susie Quattro där. 1978 spelade de in Stumbling In. Innan det från Eurovision Song Contest 1990, Joël Ursule med Frankrikes bidrag White and Black Blues, med text skriven av ingen mindre än Serge Gainsbourg. Och den nådde nästan ända fram, slutade på en delad andra plats tillsammans med Irlands Liam Riley och hans Somewhere in Europe. Vann det gjorde ju Italiens Toto Cotugno. Nu ska vi till 1992, då släppte Apopocalypse gunga.

1978 då släppte Kraftwerk albumet Man Machine, och på det hittar man bland annat The Model som skrevs av konstnären Emil Schult, vän med grabbarna i Kraftwerk, och han hade också under en kortare period spelat med bandet både live och i studio. När Emil skrev texten så råkade han vara väldigt förälskad i just en fotomodell, och texten är också inspirerad av nattklubbslivet i Köln under det där sena 70-talet dit dåtidens kända fotomodeller kom för att festa efter sina visningar. Och det här iakttog då Kraftwerk lite vid sidan av, som i låten. Schult skrev The Model på gitarr, och första utkastet, det var faktiskt en ganska tung rocklåt, men Kraftwerk insåg ju att gitarrriff, ja, det passade ju inte in i deras elektriska koncept, så de arrangerade om melodin till det minimalistiska syntspår som vi ju hör idag. Nu passar jag vidare till Joan Jett som 1979 spelade in sin version av Leslie Gores hit You Don't Own Me.

människan naivt trodde att tekniken skulle lösa alla världens problem. Men faktum är att man ju under projektet gjorde en hel del framsteg inom forskning och vetenskap. Och det är ju så att ensam är inte stark. Tillsammans så kan man åstadkomma så mycket mer. Nu är det dags för Gloria Gaynor att äntra scenen. 1974 spelade hon in Never Can Say Goodbye.

Nu har i månader 1903 ett gäng av kungsholms busar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lörperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg, ett saftigt gäng som frösta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka gräl. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn, när busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbarna.

Grabbar med kulor, det var grabbarna som var på ett sjuelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd. Och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med pokar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

skotska barnstjärnan Lena Cervoni hade precis fyllt 10 år när hennes debutalbum Ma, He's Making Eyes at Me släpptes 1974. Och tack vare det blev hon den yngsta artisten någonsin att nå topp 10 på den brittiska albumlistan. Och här hörde vi titelspåret från plattan. Innan det ett riktigt råkurr kan man väl kalla det, när gäng från olika delar av stan samlades på Tegelbacken, utrustade med påkar och knogen för att göra upp, eller som Olle Adolfsson sa, skipa rätt, där en januarikväll 1903. Ja, gänglivet såg ju väldigt annorlunda ut då om man jämför med idag, det kan man väl lugnt säga. Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken var det vi hörde, och den spelade Olle in 1962. 5 år senare, 1967, då spelade Marvin Gaye in I Heard It Through the Grapevine.

Chicago där med Stay the Night som de spelade in 1984. Och innan det hörde vi också Richard och Karen, eller Carpenter som de ju kallar sig. 1970 släppte de They Long to Be Close to You. Och där är vi framme vid sista låten för den här musikmixen. Bara knappa 4 minuter återstår innan klockan slår 4. Och fram tills dess bjuder Rod Stewart på skön raspig sång. Här är Rhythm of My Heart, släppt 1991.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen. If you hate me after all.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knappt

tar dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Pavelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast än ur deras flaskor du, du väl kan slicka dina fem, vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup, Novelan, så ta dig då en sur, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick ej klingat för din raska värd, fast än han ropar drick, driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min ryck rämman ur hans trut. Tycker du att graven är för djup, Novelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med vinet rött och vitt för vår värdinna bug om oss, och halkom sen i graven fritt.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn. Well,

take your love to town. For God's sakes, turn around.

min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna.

en sträng på fiolen. Som världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa släpp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är

plöjt vid liten hög och laga dörren sen och omuta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Måndag och 8 juni, här sitter jag och är beredd med Turn, Turn, Turn och The Birds. Och sen en väderprognos och sen till detta en liten tanke på havet kanske idag, för att FN har utsett den här dagen till Världshavsdagen. Och i år, ja, i år fokuserar man på innovation för hållbara hav. Vi måste öka förståelse för haven för att kunna bevara fiskarter och upptäcka nya produkter och mediciner, säger man ifrån FN. Ja, det här är en dag som kanske är relativt ung i sitt utseende som världshavsdag, för att det var så sent som 2008 tror jag som den utsågs till detta. Men det har funnits fokus på världshaven långt mycket tidigare än så, på olika dagar året om. Men här är i alla fall nu då, ja, bestämt. Så att, ja, varför inte ta sig ett dopp? Eller bara lyssna på musik. Här kommer The Birds.

Först hade vi Turn, Turn, Turn med The Birds och då var vi på 1965 och sen till 79 med Ry Cooder, Little Sister, och här då The Honeys med Surfing Down the Swanee River. 1963 kom den. Ja, att surfa i floder, det är faktiskt inte helt omöjligt, ska jag säga. Det finns ju floder med ganska saftiga tidvattenvågor. Åker man till Kina till exempel, så finns i Kwintang-floden något som de på kinesiska ibland kallar för silverdraken. Det är världens största tidvattenvåg. Och där kan vågorna bli flera meter höga. Och det finns de som har arrangerat surftävlingar där. Hur det har gått, det kan jag inte säga någonting om. Men likadant är det i Amazonas. Nu har i och för sig man byggt ut sådana här kraftverk, dammbyggen och annat, som har gjort att man inte kanske kan göra lika mycket som förut. Men på sina håll går det fortfarande. Mest känd i Europa, det är Rivern. Det är floden Severn i England. Där finns en tidvattenvåg som kallas för Severn Bore. Och där kan flera möjligheter till surf och bli till. Det fanns en surfare som faktiskt slog ett rekord. Han surfade över 14 kilometer på en enda våg i den där floden. Så det sa, det är bara att ge sig ut och försöka. Från Roy Orbison ska vi nu få You Got It, och då är vi på 1988.

0: Och det där är ju faktiskt från fotbolls-VM 1958 och nu är de igång här igen i sommar. En del av er som nog kanske har flytt till oss för den sakens skull. Jag småskrattar lite grann för att det är ofta så att vi får höra de där kommentarerna i den andra P4-kanalen att det är mycket sport och så vidare. Men nu är det ju så att i den här kanalen så har vi inte... Ja, jo, vi har ju, detta var ju ett sportinslag kan man väl säga med Lennart Nacka Skoglund. Stickan Andersson var det som skrev låten till 1958 års tävling. Och det gick ju bra för Sverige då. Ja, inte guld men väl silver och det ska vi väl vara riktigt stolt över än idag. Jag har ju talat om detta tidigare också att ifrån just det VM:et så säljs nu Pelés tröja på auktion som han hade på sig under sin första VM-final. Jag tror det var så och den räknas dra in ett ganska stort belopp, antal miljoner kronor. Jag ska nog försöka rota reda på hur det går på den där auktionen så småningom. Men vi har också hört Bob Dylan med I'll Be Your Baby Tonight. Den spelade han in 1968 och Gianna Nannini i Maschi från 1987 och Roy Orbison You Got It från 1988. Nu till något som blev jättestort i Sverige och jag vet inte, det var ju det här fenomenet med tv-apparaterna på den tiden och likadant radio dessförinnan. Vi hade, 75 hade vi faktiskt två kanaler, TV1 och TV2. Och jag kommer inte ihåg i vilken av kanalerna som nygammalt gick, men det var väl där han var med, Kamal, och sjöng The Elephant Song.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

The Dave Clark 5, Glad All Over heter låten. Och vi ska ha ett årtal på den också förstås. Det är 1963. Lis Sørensen med Mina Øyne, det ska se. Det var 1989. Och så kan man då spelade in den här låten 1975. Sen vet jag inte vilket år han var med i Nygammalt. Men hur det nu än var med den saken, så var det här enligt vissa källor, bland annat Billboard, en av Sveriges genom tiderna mest sålda singel. Eller ja, Sveriges, men ja, i Sverige då. Om det nu är sant eller inte, det har jag inte statistik nog att kunna kolla. Det har ju hänt annat sedan dess också för den delen. Men det här är en man som har fyllt 90 och drygt det. Och är fortfarande igång enligt de uppgifter jag har fått in. Och varit bosatt i Australien större delen av sitt liv. Född i Kuala Lumpur. Men har då ägnat sitt liv åt musik i framförallt Australien. I över 70 år nu har han hållit igång med musiken och kom ut med en bästsäljande memoarbok här så sent som för bara ett och ett halvt år sedan, där han berättade väldigt mycket och väldigt personligt, och det har inte alltid varit en dans på rosor, men så är det väl ofta. Kanske skulle kunna vara sommarpratare här hos oss, men då ska man ju då göra det på svenska, och så långt har han inte kommit. Men det var Kamal och The Elephant Song alltså som gav upphov till allt det där pratet. Nu ska vi lyssna på Sparks istället.

Ja, det här är en trickinspelning som det så vackert heter. Det var då man kunde ordna så att folk sjöng med sig själva. Och detta var något som började hända då i mitten och slutet på 50-talet. Då kom maskinerna till där man kunde blanda kanaler, eller vad man nu ska kalla för, mixa kanaler, säger vi nog på vårt språk här på radion. Det var väldigt vanligt här i Sverige också. Siw Malmkvist var en av de första som höll på med det där, och Alice Babs. Mm. Old Cape Cod med Patti Page tillsammans med sig själv då. Och The Tremolos, Here Comes My Baby från 66, och Sparks innan. Och de gav ju verkligen en mängd olika varianter på låtar i popvärlden där i mitten på 70-talet. Men de håller på fortfarande, de här två brorsorna. Lux Lux Lux kom 1975. Till Sten och Stenner nu, som tycker att man ska dra Ditt pepparn växer, och det är nog ganska långt bort, 1985.

Zucchero och Paul Young här, Senza una donna, without a woman får man väl säga då också, eftersom det då ska vara engelskt inslag i det där. Men då årtal, 1991 redan. Och så hade vi då Kellys hjältar före det. Kommer nog filmen med bland andra Clint Eastwood och Telly Savalas i huvudrollerna. Den yngre generationen har ju ingen aning om Telly Savalas var, men han var ju med i flera sådana här äventyrsrullar innan han blev känd Kojak deckare på tvn. Jag var med nästan alltid en klubba som man gick omkring och hade i munnen och ja, löste det ena fallet efter det andra. Burning Bridges med The Mike Curb Congregation kom 1970. Sten och Stanley, Dra ditt peppan växer, det var 1985 det. Vi ska nu lyssna på The Everly Brothers, och det är då en låt som heter Walk Right Back. Året är 1961.

Här har vi hört tre låtar efter varandra. Vi hade en före helslaget. Det var ju Walk Right Back med The Everly Brothers. Ja, 1961 kom den här låten. Och så har vi passerat klockan 11, eller klockan 23 om du lyssnar på nattsändningen. Ja, då hörde vi först Chris Rea med Fool If You Think It's Over från 78. Och sen kom Cream här med Sunshine of Your Love 1967. Ja, för er då som lyssnar klockan 10 på förmiddagen, eller klockan 11 rättare sagt då, den sändningen, ja, ni får en liten väderprognos här. Det får ju ni också då på natten här. Jag ska se om inte jag har kunnat plocka fram lite grann om nattvädret också för den delen. Men för er som ska uppleva dagen först här den 8 juni så är det ett högtrycksbetonat väder som överlag ger en behaglig junidag. I alla fall i stora delar av landet. Och efter en del morgondimma och lokala molnfält så väntar solen få allt större utrymme under dagen. Det låter väl bra. Götaland och Svealand, där blir det växlande molnighet med goda solchanser. Temperaturerna stiger till mellan 18 och 22 grader och lokalt något högre i de sydöstra delarna. Och vinden är svag till måttlig i sydost. I Norrland är det växlar molnigheten under dagen. Längs kusten och inlandet så väntas mest uppehållsväder, men någon enstaka eftermiddagsgul kan inte uteslutas. Och temperaturerna når mellan 14 och 20 grader och varmast i de södra delarna. Och så då till kvällen. Ja, då ska det klara upp på många håll och temperaturen sjunker då förstås långsamt i och med att värmen stiger upp och ut i natthimlen. Natten mot tisdag så blir det relativt milt väder med temperaturer mellan 8 och 13 grader. Där fick ni. Ja, då har alla fått sitt väder både dag och kväll när vi nu rullar vidare med Karl Mann.

Ja, men den är väl lite trevlig den här låten tycker jag. When I'm 64. Paul McCartney skrev musiken till den redan när han var 15. Och så småningom skrev han text för att hylla sin pappa som skulle fylla 64. Och så finns ju den här fina texten då som ställer frågan ifrån den som sjunger till sin älskade. Att behöver du mig fortfarande? Älskar du mig fortfarande? Nej, jag fyller 64 år. För Paul McCartneys del så var det faktiskt just en ganska bra fråga att ställa. För en månad före hans 64-årsdag den 18 juni 2006, då han fyller, alltså den 17 maj samma år, då gick hans dåvarande hustru och Paul in i en separation. Det tog 2 år för den skilsmässan att gå igenom. Så att svaret på frågan om hon behövde honom när han fyllde 64 eller om hon fortfarande älskar honom, det var ju faktiskt nej. Själv fyller jag 62 idag och ser då fram emot min 64-årsdag. Jag ska bli väldigt nyfiken på om jag ens har ett förhållande då, för jag har inget nu. Ja, det var Paul McCartney det. Och vi ska se årtalet för den där låten förresten. Det var 1967. Rod Hunter med Apache hörde vi från 72 och Carl Mann med Pretend från 59. Nu går vi över till någonting helt annat. Hanna från Arlöv, Nationalteatern 1974.

Julio Iglesias tillsammans med Willie Nelson i To All the Girls I've Loved Before. Och det är ju ingen hemlighet att Julio Iglesias då har ibland spelat lite grann på det ryktet han har om att vara en kvinnotjusare. Men faktum är att han bara varit gift 2 gånger. Och då har han passat på, för med hans första hustru Isabel Preisler, som var gift med i 8 år, så fick han 3 stycken barn. Och det är då Chabeli och Julio Iglesias junior och Enrique Iglesias. Ni känner ju till dem där. Men sen så höll han upp ganska länge innan han gifte om sig med Miranda Rinsburger, som kommer ifrån Amsterdam, Holland där någonstans, Nederländerna ska jag kanske säga. Och med henne har han 5 stycken barn. Mm. Det finns ett utomäktenskapligt barn också, sägs det. Men, det behöver vi inte tala om nu, utan nu ska vi titta på James Gilruth. Det var Little Band of Gold vi hörde förut med ett inspelningsår, var 1963. Och Hanna från Arlöv, Nationalteatern från 1970. Ja, det var lite intressant det där med den sväng som fanns med den svenska proggvågen där på 70-talet. Och de stod ganska hårt mot till exempel den här typen av musik som kom något år senare.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Claes Johan Larsson heter jag, Marianne Faithfull har ni hört här med Broken English och låten gjorde hon 1979. Och så hade vi The Yardbirds för det med Heartful of Soul från 65 och Hot Chocolate, ja, där hade ni den kommersiella diskon. So You Win Again heter låten från 1977. Vi håller oss kvar i 70-talet lite till här tillsammans med Dr. Hook. De hade släppt det här And the Medicine Show 1975 och nu var det bara Dr. Hook. The Millionaire heter låten.
1: Before we begin, thank you. Thank you all, thank you, thank you. Thank you. I'm not a bad person.
2: I know.
1: I don't drink and I don't kill.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det är så

Han målar så vackert i ord, Carl Anton. Och man får också förnimmelser av de här dofterna som omger allt det här. Han har spelat in den här flera gånger, och just den här inspelningen där är det Jan Johansson som har arrangerat och satt ihop orkestern enligt vårt kort i grammofonarkivet i alla fall. Och årtalet för den här inspelningen, det var 1965. Före det så hörde vi Small Town med John Mellencamp från 85, och allra först så hörde vi Du borde köpa dig en tyrolerhatt med Östen Wahlenbring. Den tycker jag är kul. 1969, det är Marcus Österdals orkester. Och så Dr. Hook förstås, The Millionaire får vi inte glömma bort, från 75. Så där då, Claes Johan Larsson heter jag, tackar för mig, och er nu lyssna på Magnus Carlssons musikval fram till dess att Kia tar över om 2 timmar. Det sista jag presenterar, Poison Ivy, The Coasters från 59, och så hoppas jag att vi hörs imorgon igen. Hej då!

0: gracious.
1: How flirtatious.
0: Goodness gracious.
1: It is me.
0: It is you.
1: I'm sorry, it is us.
2: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: T4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Då möts vi igen. Hoppas du har det bra och är redo att hänga med på en 2 timmar lång musikmix. Idag är det musikredaktör Magnus Karlsson som har plockat ut godbitarna. Och bland annat har han bjudit in Marvin Gaye, Donald Fagen, Gloria Gaynor, Anna-Lena Löfgren och Paul Simon. Men vi tar och börjar med att be oss ut på en cykelsemester tillsammans med Pugh Rogefeldt. Året var 1978.